estas KGRE Greeley, KGRE FM estas Park, K271BN estas Park y KGRE FM 2 Fort Collins. Y para el resto del mundo en tigrecolorado.com.